0: Nesijauskite, kad turite būti pernelyg tylus, tai nėra toks dalykas. Jei susinervinsiu, galiu eiti po stalu ir tai gerai. Einam.
1: Nicole auch zurückgerufen, ich habe gesagt,
2: you can record everything?